0: Toi zoro tango limu toileti.
1: Mulilo.
0: Kilasi za wafaya mwede dango wa suwa soma.
1: Waliwa mulilo.
0: Zoro tango limu kilasi.
1: Waliwa mulilo.
0: Mchivira.
1: Waliwa mulilo.
0: Vaya mchalo. Oloto limu chalo.
1: Omulilo gugo kuchu.
0: Oloto kora mchayo. Oloto kora migezo.
1: Gugo mulilo.
0: Oloto olia.
1: Oloto tango limu chivira.
0: Oloto limu nyumba ya chifuru kwa.
1: Oloto limu kuhuse.
0: Nyumba ya jaje ya yede. Nyumba ya jata yede
1: ya soo. Kuhunga waya gale ukuitango ya likuhuse.
0: Oloto limu
1: Olota viumbe
0: shikane. Olota limunyanja.
1: Olota motoke kulese.
0: Olota limunyanja.
1: Olota nyonye kulese.
0: Olota limunyanja.
1: Olota la kulese.
0: Olota limunyanja.
1: Olota la kusumuza bagenda. Olota sende za
0: bazitwala.
1: Nakubaka bintu bino. Wangu amanyika katonda gako. Wangu amanyika katonda gako. Wangu amanyika katonda gako.
0: Olota bubi.
1: Olota amanyika
0: mukoka.
1: Amanyika mukoka. Gako gako.
0: Nasema chapu olota.
1: Gako gako.
0: Nasema chapu olota.
1: Gako gako.
0: Faya faya faya.
1: Gako gako.
0: Olota ya bijuro.
1: Faya gako.
0: Olota bafa.
1: Gako gako.
0: Olota
1: Oloto zato
0: bana mutute. Oloto bakuzika.
1: Muliro.
0: Sekani zikugoba.
1: Muliro.
0: Oloto bafu.
1: Oloto zuku.
0: Oloto limukuzika.
1: Ozikula bafu.
0: Oloto bakuzika.
1: Ngoli na bafu.
0: Oloto sekani ni kugoba.
1: Amanyi gaga tunda gago.
0: Oloto sekani ni kugoba.
1: Amanyi gago.
0: Sekani ni kugoba.
1: Amanyi gago.
0: Sekani ni kugoba.
1: Amanyi gago.
0: Oloto galota
1: gacha. Waliwa muliro. Waliwa amanyi gaga tunda. Waliwa amanyi gaga tunda. Gago gachirenya.
0: Oloto
1: kambala. Gago gabi kujako. Gabi kujako. Gabi kujako.
0: Gago mbinya.
1: Gago.
0: Oloto gambinya.
1: Gago. Gago. Oloto waliwe chukugoba. Oloto musando kukugoba. Waliwa amanyi gaga tunda gago. Gago gago gago. Gago gago gago chibanda chijeshiro gago gago amanyika kanda gago gago chikuta chikago chita chisoka yo chivayo chita achi kujako chita chisimbuka chikuta chibanda chikuruma
0: wewe
1: se wewe na amanyi
0: gebyano bireze
1: chikubako
0: na
1: gebyano chikuta chobado zali chikuta

0: Juririza.
1: Ya radio sapiencia enkuru se ya magesi. Ujari mukabinka nukakati kisimo.

0: Owuliriza kyenda mu nnya katonye sinya fama. Radio Sapiencia, enkuluze ya magezi. Kyenda mu nnya katonye sinya fama.
1: Baby, na echa simani timbala kiki.
2: Ope!
1: Ni

Uganda tuyatwe tuli aboononyi tusaanire okuweereza obulungi ekitambiro kino naye tondera Katonda omuyinza wa buli kantu.

Ampuliriza nga bulijjo kulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba ntuwuliza kyenda mu nnyaka twenze nnya Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muzza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka akatundu kafa ak'ekisaawe eky'ebyemizannyo, kabaka akatundu kafa ak'ensula ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako wano awaka, amawulire agavaako ebula obwanga, ne nteekateeka endala lutoto. Byonna ofuna bulungi kasitoba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti kwemuli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Enka Daniels Munnakibuga gegange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo. Amawulire agavaako wano awaka, amawulire agavaako ebula obwanga ne transfer speculations maso wali yonna efuna bulungi kasitoba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Bwetyo nga tugenze ebweru w'eggwanga, njagala kuba nga nkugamba nti bwetyo nnaku olwaleero zigenda kubeera saanyeeza ekiro tulabe fayino y'okuluka lwa Afrika Airlines myaka 17 ey'omulundi ogwa 21 egenda kuba ng'ezannyibwa olunaku olwaleero, egenda kuba nti ezannyibwa olunaku olwaleero wali mu ggwanga lya Morocco. Bannaffe Abatanzania bagenda kuba nti bazannya ttiimu y'eggwanga erya Senegal okulabako ggwanga ki erigenda okuba nga liweyongula empaka za Airlines myaka 17 ez'okuluka lwa Afrika. Bwetyo kandanda agenda kuba ng'abeera okusaanyeza ekkireza ne Uganda webagenda okuba nti beekubira. Jjukira nti fayina eno wegenda okuzannyibwa ng'olunaku olwajjo basobodde okuba nga bazannya okuzuulako abakwata ekifo ekyokusatu, era ng'eggwanga lya Misiri be basobodde okuba nga bakwata ekifo ekyokusatu bwe basobodde okuba nti bakuwa abategesa Abamoroko. Bannaffe Abamoroko ne baba nga bakuta ekifo kyakuna mu mpaka zino ezaapulensi myaka 17 ez'okuluka lwa Afrika.